Er man lidt utilfreds med ting, så kan man da bare sende sms. Ja, vi skal have tur rundt om verden. It's around the world.